wong tuwa seneng, Allah ya ora banter to. Wong tuwa lila, Allah ya. Wong tuwa murka, Allah ya. Mesti jenengan sing di wong tuwa elek, ya ora kabeh wong tuwa apik. Jenengan di wong tuwa elek, senengane mau nyeneni anak, nyalahne anak, sing bener mau wong tuwa Bu. Maaf Mang Cadet. Zohire sing salah wong tuwa, ning hakikate ora ana wong tuwa kok salah, sing salah tetep. Nah, langsung rodo ngiring langsung ini bulurah. Ya ora iso. Wong sing salah kono, senajan wong tuwa kan sing salah kono, aku ora salah apa-apa, mosok aku ora apik karo kono. Bu. Api e wong tuwa niku ndalani Allah ya. Api wong tuwa seneng, Allah ya. Ngapunten Bu. Dadi wong tuwa niku dalane menuju ridhone Gusti. Dalan kuwi enek sing elek, enek sing makadam, enek sing as. Enek sing munggah, enek sing me. Wong tuwa ya ngono. Lah jenengan nek wong tuane elek, aja mbok pikir apapun wong tuwa niku dalan menuju ridhone Gusti Allah. Termasuk kula Yai. Kula mriki sowan mriki teng Sulamul Huda. Terus wau di Sherlock, kula mboten mikir dalan Bu. Padahal teng Sherlock niku meh 3 jam. Kula mboten mikir dalan, nek mikir dalan, kula gak tekan kene. Nek gak tekan kene, kula ora sida entuk ganjaran. Sing muni amplop sapa ki tak suwek lambemu kowe. Wong kok mek amplop pikirane Ibu demi Allah Yai dalu niki kula suwan Sulamul Huda kok ora diamplopi ora disangoni demi Allah kula ikhlas lillahi taala ya paling ngesuk sing WA kula tak telepon tat karepe pripun to ngono wong ya jer Basuki ki mawa Mas tobo D mayor Mas D mayor piano mawon coba sepinten yuk sing iso tirono

Bu. Wa min alamatis sakawah, wong niku nek bakal ciloko niku tandane papat. Senengane siji jenengan, senengane nyawang sugiye. Pun siji yen pangapunten. Halo. Jaga kurang banter jaga. Loro ojo dowani karo wong wong tuwa. Sing nomor loro ojo dowani karo wong sukses anak niku jebule gara-gara wong. Wong larak sugih, wong larak sukses, mesti niku dongane wong. Mula niki tulung nggo status, Bu. Niki tulung nggo status, Bu. Kowe kene nggih status, Bu. Sing mutu ngono lho, Bu. Lagi ora akur karo tangga kok nyetatus sok setane lewat ngarep omah. Andi lele bulurah nyimpen kontakmu, bulurah ya komen. Sinten to budhe? Langsung balesi. Sedulur ngarep omah bulurah. Lek enten napa to? Dhisik pas dhek mantu tak sumbang 700.000. Wingi kulo gantian mantu kok mau mbaleke 500. Ngene carane ngono ya ora sudi no bulurah. Mula kulo masang 100. Setane lewat ngarep omah. Bu. Bu. Yuk tolong ngomongne Pak Amin gawe status esuk. Ngeten, Bu. Saklawase uripe wong larak ora bakal jenengan iso mbales budine wong. Ora ada semangat ya. Saklawase uripe dulur awak larak, saklawase urip awake dhewe, tak jamin awake dhewe gak iso mbales budine wong. Betul. Mula kok ana anak sing wani karo wong